çiçək deyə bitiniz yazmasınız. Dərsəndə bu mənə onun doğum günü ikən. Qoşa doğadı bilmirik, lakin mənə şükür kimlən bəyli. Əlbəttə xalq medisinasında burunqudan qullanğanını biləsiz. Qlandır çiçəkləri indi inci çiçəkləri ol nerv sistemasına oğay təsir edir. Tək şulay da şomasla bilən bularğa deyir, çünki onun isti big qatı həm ol orqanizmə şulay başqaça da təsir edirgə mümkin. Sonra da indi dolanı üçün inci çiçəkni çiçək ota boşlağan şurdağına yerə kerak. Onsa da hele mana big joylab qorab qana bilgen kişigine yerga deyish abla indi inci çiçəknin isti həm şinlap da onun maturluğu bizni her vaqtda da sıx